semai meredono bi get le beden kon sa frar fando ban chi fikr tan kon